0: Zbog uvrede prvog konzula Republike i veleizdaje otadžbine osuđuje se na smrt streljanjem udova Šome, udova Mara, rojalista Žorž Kadudal, vojvoda od Angijena, udova Babev.
1: Vola diktator! Tiraninu! Vola partava zakona!